Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У вівторок, 14 травня, папа Лев XIV відвідав Римський університет «Ла Сап'єнца». У посланні з нагоди 60-ї річниці Болівійського католицького університету Лев XIV закликав академічну спільноту бути світлом для світу. Папський автомобіль подорожуватиме Сполученими Штатами, щоб привернути увагу до дітей, що постраждали від війни. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У четвер, 14 травня, папа Лев XIV здійснив візит до Римського університету «Ла Сап'єнца». Звертаючись до університетської спільноти, він зазначив, що цей університет є визначним центром провідної освіти в різних дисциплінах та відзначається відданістю справі забезпечення права на освіту, зокрема для тих, хто має обмежені фінансові можливості, для людей з інвалідністю, ув'язнених і

0: тих, хто втік із зон військових дій. Алеями університетського містечка, якими я проходив, щоб прибути сюди, щодня проходять численні молоді люди, сповнені суперечливих почуттів, сказав Святіший Отець. Він зазначив, що уявляє молодих людей іноді безтурботними, радісними у своїй молодості, яка навіть у неспокійному світі, позначеному жахливими несправедливостями, дозволяє їм відчувати, що майбутнє ще належить написати, і що ніхто не може його у них вкрасти. Лев XIV наголосив, що освіта, яку вони здобувають, дружні стосунки, що зароджуються в ці роки та зустріч з різними мислителями, є запорукою того, що ми самі зможемо змінитися на краще ще до того, як зміниться навколишня дійсність. Коли прагнення істини перетворюється на науку, наша завзятість у навчанні свідчить про надію на новий світ, підкреслив він. Святіший Отець зауважив, що він духовно пов'язаний зі святим Августином, який був невгамовним юнаком. Він припускався серйозних помилок, але ніколи не втрачав захоплення красою та мудрістю. У цьому контексті папа висловив радість від того, що отримав від студентів сотні запитань та зазначив, що хоч відповісти на всі неможливо, але вони є нагодою для діалогу. Святіший Отець також застеріг, що невгамовність має і сумний аспект. Не слід приховувати, що багато молодих людей почуваються погано, сказав папа. У кожного бувають важкі періоди, проте декому може видаватися, що вони ніколи не закінчаться. Сьогодні це дедалі більше залежить від тиску очікувань та необхідності досягати результатів. Це нав'язливий обман викривленої системи, яка зводить людей до цифр, посилюючи конкуренцію та кидаючи нас у вир тривоги. Саме це духовне незадоволення багатьох молодих людей нагадує нам, що ми не є сукупністю того, що маємо. Ми є прагненням, а не алгоритмом. Ця тривога, як зауважив єпископ Риму, ставить молоді запитання «Хто ти?». «Бути собою», – наголосив він, – «це головне завдання у житті кожної людини». «Хто ти?» – це запитання, яке ми ставимо одне одному, запитання, яке ми мовчки ставимо Богові, запитання, на яке можемо відповісти лише ми самі, але на яке ніколи не зможемо відповісти самостійно. Бо ми є частиною наших зв'язків, нашої мови, нашої культури, тому важливо, щоб роки навчання в університеті стали часом важливих зустрічей. Далі Лев XIV зазначив, що молодь також занепокоєна запитанням, який світ ми залишимо після себе. «Світ, на жаль, спотворений війнами та мовою війни», – сказав папа, та застеріг перед забрудненням розуму, яке з геополітичного рівня проникає в усі соціальні взаємини. Звертаючись до викладачів, Святіший Отець відзначив, що їхній університет, який носить божественне ім'я Ла Сап'єнца, є місцем навчання та осередком наукових досліджень, який вже століттями виховує критичне мислення. Він заохотив професорів налагоджувати плідний контакт із розумом і серцем молоді, що є відповідальною, але й цікавою місією. Надзвичайно важливо вірити у своїх студентів, тому часто запитуйте себе, чи я довіряю їм, наголосив папа. Лев XIV висловив сподівання, що його візит стане знаком нового освітнього союзу між церквою в Римі та цим престижним університетом, який зародився і розвинувся саме в лоні церкви.
1: З нагоди 60-ї річниці Болівійського католицького університету Сан-Пабло у вівторок 13 травня Святіший Отець надіслав привітання членам університетської спільноти. У листі Лев XIV називає історію навчального закладу плідним шляхом служіння церкві та суспільству. На початку послання папа Лев XIV наголосив, що університет не може зводитися лише до осередку технічної підготовки чи накопичення прагматичного знання. Він процитував апостольську конституцію «Екскорде Еклезіє» святого Івана Павла II, що визначає університет академічною спільнотою, яка у вимогливий і критичний спосіб сприяє захисту та розвитку людської гідності і культурної спадщини через дослідження, викладання та різноманітні послуги, що надаються місцевим, національним та міжнародним спільнотам. Святіший Отець підкреслив зв'язок між девізом університету Veritas in Caritate, що перекладається як «Істина в любові», з його місією. У цьому контексті він зазначив, що для християнської традиції істина є не лише інтелектуальним ідеалом чи абстрактним поняттям, а знаходить свою сутність в особі самого Ісуса Христа, який відкривається саме як істина. Він зауважив, що важливим актом любові для християн є проголошення правди, що будує, зцілює та скеровує людину до її повноти. Як виокремив папа, викладання, наукові дослідження та підготовка студентів спрямовані на створення справедливого та більш відкритого до трансцендентності суспільства, де знання завжди служить людині. Девіз Veritas in Caritate є виявом покликання цілої академічної спільноти, яка працює над поєднанням знання і життя, інтелекту та етики, віри і розуму, академічної досконалості і громадянської відповідальності. Наступник Святого Петра закликав всіх причетних до Болівійського католицького університету із вдячністю поглянути на пройдений шлях і з мужністю оновити свою відданість цій місії.
2: Милосердна любов – основа християнського життя, не повинна залишатися лише теорією, а повинна втілюватися в діях, ставати служінням. Ці слова папського розподілювача милостині Преосвященного Луїса Маріно де Сан-Мартіна добре пояснюють суть нової ініціативи дикастерії служіння милосердя, яка діє з доручення папи. Нещодавно префект вручив голові американської благодійної організації Cross Catholic Outreach Мішель Сагаріно ключі від панорамного автомобіля, який Святіший Отець використовував під час аудієнцій. Це дає початок ініціативи подорожі по Сполучених Штатах приблизно 3700 миль від Нью-Йорка до Каліфорнії з метою підтримки дітей та вразливих людей, які на власному досвіді відчувають наслідки війн, а також для створення нагод на молитву. Організація згодом організує та проведе благодійний аукціон у Сполучених Штатах Америки, виручка від якого піде на проєкти дикастерії служіння милосердя. За словами архієпископа Луїса Маріно де Сан-Мартіна, ініціатива з передачі папамобіля має соціальне значення з точки зору солідарності з тими, хто найбільше цього потребує, а також служить для зміцнення зв'язків зі Святішим Отцем та сприянням євангелізації. Він подякував американській організації, яка вже давно співпрацює з дикастерією служіння милосердя, щедро підтримуючи її. Діяльність цієї благодійної організації, заснованої майже чверть століття тому, поширюється на різні частини світу. Лише у 2024 році вона працювала в 32 країнах, серед яких Малаві, Замбія, Гаїті, підтримуючи 279 проєктів, інвестуючи в програми охорони здоров'я, сільського господарства, забезпечення їжею, водою, шкільною освітою та насамперед духовною підтримкою. Як зазначають організатори, папамобіль на вулицях Сполучених Штатів стане Hope Mobile – автомобілем надії, адже вирушає на зустріч тим, хто страждає. Ініціатива, яка відбудеться в червні та липні, приурочена до важливої річниці – 250-річчя підписання Декларації Незалежності Сполучених Штатів Америки. Вона охопить 13 міст, таких як Нью-Йорк і Вашингтон, зупиниться в таких містах, як Нотр-Дам і Сент-Луїс, і пройде аж до Південного Заходу та Каліфорнії. Цю акцію підтримав і схвалив в минулому ще папа Франциск, щоби спрямувати виручені кошти на допомогу бідним, а особливо дітям, які стали жертвами війн у всьому світі.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В наших попередніх передачах ми транслювали першу та другу частину свідчення пані Люби з Вінничини, матері загиблого героя Олександра Тимченка. Вона поділилася своїм глибоким болем та розповіла про те, як знаходить розраду в допомозі військовим та родинам, які теж втратили рідних. Пропонуємо вам послухати завершальну частину цього свідчення, в якому пані Люба ділиться своїми спогадами про сина.
3: Він закінчив у нас в селі Заболотненську школу 9-річну. Потім він пішов в училище, щоб 10 клас, 11 отримати. Теж здобув бухгалтера, економіста. Потім він поступив у Вінниці в НАУ на кібернетика. Кібернетика він закінчив, аграрне він поступив, він дійшов до бакалавра. Хотіли далі, щоб учився, но получилося так у нас із старшим братом, і він просто уже почав опускати руки. Сказав, що я не буду вчитися, я ще трошки відійду, піду ще потім заочно, ще далі буду вчитися. Він на всіх видах транспорту мав доступ їздити, права на всі види транспорту були. Він настільки розумівся, хоча він на сварщика не вчився, але так желізо варив, як спеціаліст вищої кваліфікації. От електрику він у машинах робив, ну він на це не вчився. То дитина прийде, велосипедик зремонтує, щаска, не плач, я тобі зроблю. І все, він всім було, всіх було йому жалко. Настільки, от, розумієте, така людина, за що дитина, за що не візьметься, і все вмів зробити. Що зготовити, ну, в общем, скрізь мав порядок. А потім він, коли вже сказав, що не буду вчитися, він завжди з батьком працював на комбайні. Ще до війни. Він так любив поле, оце коли збирати пшеницю, кукурудзу, він так тішився. Він дуже хвилювався, коли зайчики, маленькі зайченятка. У мене навіть є фотографія, коли він зайченят у кабіну забирав у комбайн, щоб тільки не перерізати їх. Це пройдуть, а тоді він виставляє їх, щоб, бо ж зайчиха, вона ж пробігаючі мамки. Нагодувала й далі побігла, нагодувала й далі побігла. В них нема одної мамки. Дуже любив природу, рибалку. До всього була любов. Просто дитина настільки була обдарована, обдарована добром. Ця дитина дійсно як мічена Богом. Так що ми якось живемо тільки спогадами, можна сказати. Живемо, проносимо і углубляємо цю, хочемо більше просвітити цю пам'ять. Поставили пам'ятники, то вже виставили меморіальну дошку у селі, теж ми поставили. В районі цьому громаді теж є. Ще ось подала позов на дошку шани і поваги світлої пам'яті героя. Хочу ще вулицю, щоб перейменувати на героя Олександра Тимченко. Хочу документальний фільм зробити, іменно коли він пішов на війну, це загибель його, коли я потрапила на «Дати мамі надії», 16-й проект, «Ватікан». От документальний фільм, щоб нащадки майбутні про це бачили, знали, чули, щоб могли з чимось порівняти добро і злом. Що віддали життя, щоб вони гідно несли життя, цінували його. Уже віхи історії Вінниччини у книжці, до речі, є сторінку там, де я була в Ватикані. Тому що, знаєте, так, ми зараз плачемо, ми горюємо, нам тяжко. Ця тяжість буде до кінця, але ми цією тяжістю не залишимо після себе тої пам'яті. Нам треба вперед продвигатися, просвітлювати, проносити цю пам'ять. От в мене такий напрямок. Може, я кажу, хтось більше щось знає, підказуйте, я буду брати приклад. Далі людям розповідати, щоб вони теж якось звертали на це, виділяли на цей час. Дуже-дуже важливо. Дуже багато військових приїжджає, і товаришів, і дзвонять, і Сашкиних, і чоловіка. Теж ми тако з часу на час та щось організуємо. І в мене ще у нашому селі Заболотному працює під моїм керівництвом, можна то сказати, група пенсіонерів таких уже, що 80 чимось років, але ми працюємо. Раніше працювали ми частіше, зараз трошки не так, тому що почали люди хворіти, але теж з чимось та допомагаємо. То щось напечемо, то щось навиготовляємо, то організуємо щось, солдата відправляємо. По мірі можливості, це у нас материнський оберіг, група так називається. Чим можемо, ми тим допомагаємо. Ви знаєте, наскільки от ми коли лили свічки, дуже був мороз. І я знайшла клич, що жінка кинула, що потребуємо свічки, може у когось є, ну що хлопці дуже потребують. Да, я погодилася, списалася з нею, що так, ми зробимо свічки, але нам давайте адресу отримувача. Ви знаєте, що мене запечатило, мене навіть сердечний наступ взяв від радості, що ви розуміли. не то, що від тої радості, а від того такого тепла, що ми коли прислали свічки хлопцям. І я так, знаєте, щось по кухні роблю. Тут дзвонок, дзвонить Вадімка, солдат, мама Люба. Ми ось сидимо біля свічечок. Ми за дві неділі почули тепло і теплу водичку при такому морозі. Ви розумієте, я вам розказую, мене аж дрожки дає. Наскільки це звучало, я не могла це просто перенести. Я от, напевно, зо три місяці, так лиш де побачу вогонь, чи от котьол палили в селі, так? Лиш де побачу вогонь, мені ці хлопці перед очима. Що мені кажеться, що я зараз витягла цей вогонь і це тепло, і передала Фейсбуком. Чому кажуть, це ще не придумали? То наскільки оце от отримувати, знаєте, як хлопці отримують тепло, і вони враділи, вони відчули себе незабутими, вони відчули це тепло, а мені кажеться, що я нібито їх, я їх не знаю, але мені кажеться, я їх всіх обнімаю, і я їх всіх знаю, вони всі мої. Ну всі так, з ким працюємо, всі обіцяють приїхати на мої смачні пиріжечки, смаколики, але, на жаль, не всі вже можуть приїхати. Бо так лиш обіцяють, та й тоді вже погана звістка. Хоча вже кілька солдат приїжджало до нас, не могли ми говорити, просто обійнялися. Ну я не знаю, скільки ми стояли, півгодинки чи скільки, просто обійнялися і плакали. Дихали важко і плакали. А потім ми почали спілкуватися. Вони розуміли мене, я розуміла по запаху їх, оцей запах війни. Вони не знали ні мене, ні мого сина, просто ми їм допомагали. А ті, що знали мого, то хто приїжджає в відпустку, чи хоч на один деньочок заїжджають на могилку і заїжджають до нас, тому що ми дуже просимо, щоб заїжджали. Я в кожній дитині бачу своїх дітей. Мені так легше. І я їх всіх люблю. Я кажу, якби я тільки могла розгорнути небо і переінакшити, всім було все тільки найкраще. Бо це найважливіше. Багатьом кажу, що не треба забувати, не треба озлобленими бути, не треба замикатися, тому що ми всі тут гості, тимчасові гості. І це треба пронести цей шлях, як потрібно. Не завжди получається, але треба старатися. Понад усе, якби не було би важко, понад усе.
0: Це було інтерв'ю з пані Любою, матір'ю загиблого героя Олександра Тимченка з Вінничини. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У вівторок 14 травня папа Лев XIV відвідав Римський університет Ла Сап'єнца. У посланні з нагоди 60-ї річниці Болівійського католицького університету Лев XIV закликав академічну спільноту бути світлом для світу. Папський автомобіль подорожуватиме Сполученими Штатами, щоб привернути увагу до дітей, що постраждали від війни. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У четвер 14 травня папа Лев XIV здійснив візит до Римського університету Ла Сап'єнца. Звертаючись до університетської спільноти, він зазначив, що цей університет є визначним центром провідної освіти в різних дисциплінах та відзначається відданістю справі забезпечення права на освіту, зокрема для тих, хто має обмежені фінансові можливості, для людей з інвалідністю, ув'язнених і тих, хто втік із зон військових дій. Алеями університетського містечка, якими я проходив, щоб прибути сюди, щодня проходять численні молоді люди, сповнені суперечливих почуттів, сказав Святіший Отець. Він зазначив, що уявляє молодих людей іноді безтурботними, радісними у своїй молодості, яка навіть у неспокійному світі, позначеному жахливими несправедливостями, дозволяє їм відчувати, що майбутнє ще належить написати і що ніхто не може його у них вкрасти. Лев XIV наголосив, що освіта, яку вони здобувають, дружні стосунки, що зароджуються в ці роки та зустріч з різними мислителями, є запорукою того, що ми самі зможемо змінитися на краще ще до того, як зміниться навколишня дійсність. Коли прагнення істини перетворюється на науку, наша завзятість у навчанні свідчить про надію на новий світ, підкреслив він. Святіший Отець зауважив, що він духовно пов'язаний зі святим Августином, який був невгамовним юнаком. Він припускався серйозних помилок, але ніколи не втрачав захоплення красою та мудрістю. У цьому контексті папа висловив радість від того, що отримав від студентів сотні запитань та зазначив, що хоч відповісти на всі неможливо, але вони є нагодою для діалогу. Святіший Отець також застеріг, що невгамовність має і сумний аспект. Не слід приховувати, що багато молодих людей почуваються погано, сказав папа. У кожного бувають важкі періоди, проте декому може видаватися, що вони ніколи не закінчаться. Сьогодні це дедалі більше залежить від тиску очікувань та необхідності досягати результатів. Це нав'язливий обман викривленої системи, яка зводить людей до цифр, посилюючи конкуренцію та кидаючи нас у вир тривоги. Саме це духовне незадоволення багатьох молодих людей нагадує нам, що ми не є сукупністю того, що маємо. Ми є прагненням, а не алгоритмом. Ця тривога, як зауважив єпископ Риму, ставить молоді запитання «Хто ти?». «Бути собою», – наголосив він, – «це головне завдання у житті кожної людини». «Хто ти?» – це запитання, яке ми ставимо одне одному, запитання, яке ми мовчки ставимо Богові, запитання, на яке можемо відповісти лише ми самі, але на яке ніколи не зможемо відповісти самостійно. Бо ми є частиною наших зв'язків, нашої мови, нашої культури, тому важливо, щоб роки навчання в університеті стали часом важливих зустрічей. Далі Лев XIV зазначив, що молодь також занепокоєна запитанням, який світ ми залишимо після себе. «Світ, на жаль, спотворений війнами та мовою війни», – сказав папа, та застеріг перед забрудненням розуму, яке з геополітичного рівня проникає в усі соціальні взаємини. Звертаючись до викладачів, Святіший Отець відзначив, що їхній університет, який носить божественне ім'я Ла Сап'єнца, є місцем навчання та осередком наукових досліджень, який вже століттями виховує критичне мислення. Він заохотив професорів налагоджувати плідний контакт із розумом і серцем молоді, що є відповідальною, але й цікавою місією. Надзвичайно важливо вірити у своїх студентів, тому часто запитуйте себе, чи я довіряю їм, наголосив папа. Лев XIV висловив сподівання, що його візит стане знаком нового освітнього союзу між церквою в Римі та цим престижним університетом, який зародився і розвинувся саме в лоні церкви.
1: З нагоди 60-ї річниці Болівійського католицького університету Сан-Пабло у вівторок 13 травня Святіший Отець надіслав привітання членам університетської спільноти. У листі Лев XIV називає історію навчального закладу плідним шляхом служіння церкві та суспільству. На початку послання папа Лев XIV наголосив, що університет не може зводитися лише до осередку технічної підготовки чи накопичення прагматичного знання. Він процитував апостольську конституцію «Екскорде Еклезіє» святого Івана Павла II, що визначає університет академічною спільнотою, яка у вимогливий і критичний спосіб сприяє захисту та розвитку людської гідності і культурної спадщини через дослідження, викладання та різноманітні послуги, що надаються місцевим, національним та міжнародним спільнотам. Святіший Отець підкреслив зв'язок між девізом університету «Veritas in Caritate», що перекладається як «Істина в любові», з його місією. У цьому контексті він зазначив, що для християнської традиції істина є не лише інтелектуальним ідеалом чи абстрактним поняттям, а знаходить свою сутність в особі самого Ісуса Христа, який відкривається саме як істина. Він зауважив, що важливим актом любові для християн є проголошення правди, що будує, зцілює та скеровує людину до її повноти. Як виокремив папа, викладання, наукові дослідження та підготовка студентів спрямовані на створення справедливого та більш відкритого до трансцендентності суспільства, де знання завжди служить людині. Девіз «Veritas in Caritate» є виявом покликання цілу.

0: розподілюватися в діях, ставати служінням. Ці слова папського розподілювача милостині Преосвященого Луїса Маріно де Сан-Мартіна добре пояснюють суть нової ініціативи дикастерії служіння милосердя, яка діє з доручення папи. Нещодавно префект вручив голові американської благодійної організації Cross Catholic Outreach Мішель Сагаріно ключі від панорамного автомобіля, який Святіший Отець використовував під час аудієнцій. Це дає початок ініціативи подорожі по Сполучених Штатах, приблизно 3700 миль від Нью-Йорка до Каліфорнії, з метою підтримки дітей та вразливих людей, які на власному досвіді відчувають наслідки війн, а також для створення нагод на молитву. Організація згодом організує та проведе благодійний аукціон у Сполучених Штатах Америки, виручка від якого піде на проєкти дикастерії служіння милосердя. За словами архієпископа Луїса Маріно де Сан-Мартіна, ініціатива з передачі папамобіля має соціальне значення з точки зору солідарності з тими, хто найбільше цього потребує, а також служить для зміцнення зв'язків зі Святішим Отцем та сприянням євангелізації. Він подякував американській організації, яка вже давно співпрацює з дикастерією служіння милосердя, щедро підтримуючи її. Діяльність цієї благодійної організації, заснованої майже чверть століття тому, поширюється на різні частини світу. Лише у 2024 році вона працювала в 32 країнах, серед яких Малаві, Замбія, Гаїті, підтримуючи 279 проєктів, інвестуючи в програми охорони здоров'я, сільського господарства, забезпечення їжею, водою, шкільною освітою та насамперед духовною підтримкою. Як зазначають організатори, папамобіль на вулицях Сполучених Штатів стане Hope Mobile – автомобілем надії, адже вирушає на зустріч тим, хто страждає. Ініціатива, яка відбудеться в червні та липні, приурочена до важливої річниці – 250-річчя підписання Декларації Незалежності Сполучених Штатів Америки. Вона охопить 13 міст, таких як Нью-Йорк і Вашингтон, зупиниться в таких містах, як Нотр-Дам і Сент-Луїс, і пройде аж до Південного Заходу та Каліфорнії. Цю акцію підтримав і схвалив в минулому ще папа Франциск, щоби спрямувати виручені кошти на допомогу бідним, а особливо дітям, які стали жертвами війн у всьому світі.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В наших попередніх передачах ми транслювали першу та другу частину свідчення пані Люби з Вінничини, матері загиблого героя Олександра Тимченка. Вона поділилася своїм глибоким болем та розповіла про те, як знаходить розраду в допомозі військовим та родинам, які теж втратили рідних. Пропонуємо вам послухати завершальну частину цього свідчення, в якому пані Люба ділиться своїми спогадами про сина.
2: Він закінчив у нас в селі Заболотненську школу 9-річну. Потім він пішов в училище, щоб 10 клас, 11 отримати. Теж здобув бухгалтера, економіста. Потім він поступив у Вінниці в НАУ на кібернетика. Кібернетика він закінчив, аграрне він поступив. Він дійшов до бакалавра. Хотіли далі, щоб учився, але вийшло так у нас із старшим братом, і він просто вже почав опускати руки. Сказав, що я не буду вчитися, я ще трошки відійду, піду ще потім заочно, ще далі буду вчитися. Він на всіх видах транспорту мав доступ їздити, права на всі види транспорту були. Він настільки розумівся, хоча він на сварщика не вчився, але так желізо варив, як спеціаліст вищої кваліфікації. От електрику він у машинах робив. Ну, він на це не вчився. То дитина прийде, велосипедик з ремонту, щаска, не плаче, я тобі зроблю. І все, він всім було, всіх було йому жалко. Настільки, от, розумієте, така людина, за що дитина, за що не візьметься, і все вмів зробити. Що зготовити? Ну, в общем, скрізь мав порядок. А потім він, коли вже сказав, що не буду вчитися, він завжди з батьком працював на комбайні, ще до війни. Він так любив поле, оце коли збирати пшеницю, кукурузу, він так тішився. Він дуже хвилювався, коли зайчики, маленькі зайченятка. У мене навіть є фотографія, коли він зайченят у кабіну забирав у комбайн, щоб тільки не перерізати їх. Це пройдуть, а тоді він виставляє їх, щоб, бо ж зайчиха, вона ж пробігає.

0: чи мамки. Нагодувала й далі побігла, нагодувала й далі побігла. В них нема одної мамки. Дуже любив природу, рибалку. До всього була любов. Просто дитина настільки була обдарована добром. Ця дитина дійсно як мічена Богом. Так що ми якось живемо тільки спогадами, можна сказати. Живемо, проносимо і углубляємо цю, хочемо більше просвітити цю пам'ять. Поставили пам'ятники, то вже виставили меморіальну дошку у селі, теж ми поставили в районі цьому, громаді теж є. Ще ось подала позов на дошку шани і поваги світлої пам'яті героя. Хочу ще вулицю, щоб перейменувати на героя Олександра Тимченко. Хочу документальний фільм зробити іменно, коли він пішов на війну, це загибель його, коли я потрапила на «Дати мамі надії», 16-й проект, Ватікан. От документальний фільм, щоб нащадки майбутні про це бачили, знали, чули, щоб могли з чимось порівняти добро і злом. Що віддали життя, щоб вони гідно несли життя, цінували його. Уже віхи історії Вінниччини у книжці, до речі, є сторінку там, де я була в Ватикані. Тому що, знаєте, так, ми зараз плачемо, ми горюємо. Нам тяжко. Ця тяжість буде до кінця. Але ми цією тяжістю не залишимо після себе тої пам'яті. Нам треба вперед продвігатися, просвітлювати, проносити цю пам'ять. От в мене такий напрямок. Може, я кажу, хтось більше щось знає, підказуйте, я буду брати приклад. Далі людям розповідати, щоб вони теж якось звертали на це, виділяли на цей час. Дуже-дуже важливо. Дуже багато військових приїжджає. І товаришів, і дзвонять, і Сашкиних, і чоловіка. Теж ми тако з часу на час та щось організуємо. І в мене ще у нашому селі Заболотному працює під моїм керівництвом, можна то сказати, група пенсіонерів, таких уже, що 80 з чимось років, але ми працюємо. Раніше працювали ми частіше, зараз трошки не так, тому що почали люди хворіти, ну теж чимось та допомагаємо. То щось напечемо, то щось навиготовляємо, то організуємо щось, солдата відправляємо. По мірі можливості, це у нас материнський оберіг, група так називається. Чим можемо, ми тим допомагаємо. Ви знаєте, наскільки ми коли лили свічки, дуже був мороз. І я знайшла клич, що жінка кинула, що потребуємо свічки, може, у когось є, ну, що хлопці дуже потребують. Да, я погодилася, списалася з нею, що так, ми зробимо свічки, але нам давайте адресу отримувача. Ви знаєте, що мене запечатило, мене навіть сердечний наступ взяв від радості, що ви розуміли. Не то, що тої радості, а від того такого тепла, що ми коли писали свічки хлопцям. І я так, знаєте, щось по кухні роблю. Тут дзвонок, дзвонить Вадімка, солдат, мама Люба. Ми ось сидимо біля свічечок. Ми за 2 неділі почули тепло і теплу водичку при такому морозі. Ви розумієте, я вам розказую, мене аж дрожки дає. Наскільки це звучало, я не могла це просто перенести. Я от, напевно, зо 3 місяці, так коли ж де побачу вогонь, чи от котьол палили в селі, так? Лиш де побачу вогонь, мені ці хлопці перед очима. Що мені кажеться, що я зараз витягла цей вогонь і це тепло і передала Фейсбуком. Чому кажуть, це ще не придумали? То наскільки оце отримувати, знаєте, як хлопці отримують тепло, і вони враділи, вони відчули себе незабутими, вони відчули це тепло. А мені кажеться, що я нібито їх, я їх не знаю. Ну, мені кажеться, я їх всіх обнімаю і я їх всіх знаю. Вони всі мої. Ну, всі так, з ким працюємо, всі обіцяють приїхати на мої смачні пиріжечки, смаколики, але, на жаль, не всі вже можуть приїхати. Бо так лиш обіцяють, та й тоді вже погана звістка. Хоча уже кілька солдат приїжджало до нас, Не могли ми говорити, просто обійнялися. Ну, я не знаю, скільки ми стояли, півгодинки чи скільки, просто обійнялися і плакали. Дихали важко і плакали. А потім ми почали спілкуватися. Вони розуміли мене, я розуміла по запаху їх, оцей запах війни. Вони не знали ні мене, ні мого сина, просто ми їм допомагали. А ті, що знали, хто приїжджає в відпустку, чи хоч на один деньочок заїжджають на могилку і заїжджають до нас, тому що ми дуже просимо, щоб заїжджали. Я в кожній дитині бачу своїх дітей. Мені так легше. І я їх всіх люблю. Я кажу, якби я тільки могла розгорнути небо і переінакшити, всім було все тільки найкраще. Бо це найважливіше. Багатьом кажу, що не треба забувати. Не треба озлобленими бути, не треба замикатися, тому що ми всі тут гості, тимчасові гості. І це треба пронести цей шлях, як потрібно. Не завжди получається, але треба старатися. Понад усе, як би не було би важко, понад усе.
1: Це було інтерв'ю з пані Любою, матір'ю загиблого героя Олександра Тимченка з Вінничини. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Лев XIV привітав главу Коптської православної церкви з нагоди Дня дружби між коптами та католиками. Генеральний секретаріат Синоду опублікував підсумковий звіт дослідницької групи, що вивчала тему бідності, а також звіт спеціальної комісії єпископатів Африки на тему полігамії. Папа надіслав привітання учасникам міжнародного книжкового салону в Турині. Детальніше про ці новини у нашому інформаційному випуску. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що у п'ятницю 15 травня відбулася телефонна розмова між папою Левом XIV та папою Олександрійським Тавадросом II, главою Коптської православної церкви. Як читаємо в комюніке, розмова з нагоди Дня дружби між коптами та католиками відбулася в сердечній і братерській атмосфері і стала знаком прагнення обох глав церков зміцнювати взаємини між престолом Святого Петра і престолом Святого Марка. У ході розмови було висловлено спільне бажання надати нового імпульсу відзначенню Дня дружби між коптами та католиками. Обидва співрозмовники наголосили на необхідності долати будь-які можливі перешкоди для діалогу віри та любові, а також на усвідомленні спільної відповідальності за проголошення Євангелія. З нагоди Дня дружби, який відзначається 10 травня, папа Лев XIV надіслав главі Коптської православної церкви послання, продовжуючи традицію, закладену його попередником папою Франциском. У звертанні Святіший Отець наголошує, що для християн дружба не є нечітким почуттям чи дипломатичною ввічливістю, а вона перебуває в самому серці віри та життя. Папа звертається до слів Христа, який називає нас своїми друзями, і навчає, що найвища любов виявляється в готовності віддати життя за друзів. Саме з цієї христової дружби з людиною, зауважує папа Лев XIV, і черпають сили взаємини між церквами, і саме вона спонукає їх свідчити про божественну філантропію для всього людства. Святіший Отець у посланні нагадує про довгий шлях, спільно пройдений двома церквами. Понад 50 років тому святий Павло VI та блаженної пам'яті його святість папа Шинуда III відкрили нову сторінку у відносинах між Римом і Олександрією, започаткувавши богословський діалог після століть непорозумінь і роз'єднання. З 2003 року цей діалог відбувається в ширшому контексті в рамках роботи спільної міжнародної комісії з богословського діалогу між католицькою церквою та східними православними церквами. Папа Лев XIV висловлює щирі сподівання на те, що ця комісія зуміє відновити свою повноцінну роботу за участі всіх східних православних церков, відповідаючи таким чином на молитву Христа, щоб усі були одно. У час, коли наш світ

0: Як відомо, Генеральний секретаріат Синоду єпископів, згідно з бажанням Папи Лева XIV, розпочав оприлюднення напрацювань дослідницьких груп та інших консультативних органів, які були скликані в рамках синодального процесу 2021-2024 років, присвяченого темі синодальності. Ці групи повинні були окремо дослідити різні аспекти, що виходили за межі консультацій в рамках двох сесій з 16-ї звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів. Зокрема, було оприлюднено підсумковий звіт дослідницької групи номер 2 на тему «Прислухатися до голосу бідних і землі». Він складається з кількох розділів і починається роздумами кардинала Майкла Черні, префекта дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, має на меті дати відповідь на основні запитання, поставлені перед групою, щодо того, як церква може краще прислухатися до волання бідних і землі. Вихідним пунктом документа є богословське переконання, що слухання бідних та землі не є душпастерським вибором, а актом віри, що становить основу церковної місії, вкоріненим у подвійній заповіді любові та в прикладі доброго самарянина. Отже, головним питанням усієї роботи групи стає, як церква може краще прислухатись до цих двох взаємопов'язаних криків, усвідомлюючи, що відповісти на крик бідних означає також відповісти на крик землі і навпаки. Далі, після окреслення методів роботи, виявлених обмежень та отриманого досвіду, у звіті визначено інструменти, які вже є в розпорядженні церкви – парафії, низові спільноти, рухи, організації Карітасу, екумінічні та міжнародні мережі та підкреслено їхню цінність, закликаючи водночас подолати спокусу неправомірного перекладання відповідальності на спеціалізовані структури та нагадуючи кожному охрещеному про спільну відповідальність. Серед конкретних пропозицій – створення церковного спостережного органу з питань інвалідності, запропонованого під групою, до складу якої увійшли переважно люди з інвалідністю, як моделі, яку можна повторити на місцевому та регіональному рівнях, щоби надати голос усім маргіналізованим групам. На богословському рівні звіт наголошує на необхідності богослов'я, що випливає із слухання вбогих та землі як справжніх богословських предметів, і закликає богословів із найуразливіших спільнот брати активну участь у розробці документів вчення церкви. Велика увага приділяється формуванню. Навчальні програми для мирян, чернецтва та семінаристів повинні включати безпосереднє знайомство з екзистенційними периферіями, вміння слухати як духовну дисципліну, а не лише як техніку та соціальний аналіз. Документ завершується баченням синодальної церкви, яка сама здатна стати інструментом слухання, не обмежуючись лише структурами для слухання, а перетворюючи кожного свого члена на місіонерську присутність поруч із найуразливішими. В рамках синодального процесу 2021-2024 років єпископи Африки звернули увагу на проблему душпастерського супроводу осіб, які походять із полігамічних традицій. У цьому контексті симпозіум місцевих єпископатів приготував комплексний аналіз душпастерських викликів, пов'язаних із полігамією, які кореняться в культурному, антропологічному та богословському контексті африканського континенту. У рамках публікації напрацювань різних консультаційних органів, які діяли на полях 16-ї звичайної асамблеї Синоду єпископів, Генеральний секретаріат Синоду опублікував також цей звіт. Він починається з визнання священної цінності африканської сім'ї, заснованої на союзі між людськими групами, з предками та з Богом, в якій дитина вважається божественним благословенням, а прагнення до численного потомства є невід'ємною частиною спільнотної ідентичності. Саме в цьому історичному контексті існує полігамія, явище, яке не є винятковим для Африки, але там особливо вкорінене та є душпастерською нагальною проблемою. Біблійний аналіз виявляє її двозначність. Толерована в Старому Завіті, вона поступово долається новозавітнім откровенням, в якому Ісус, покликаючись на первісний задум Творця, чітко стверджує єдиність і нерозривність подружжя. У документі рішуче наголошується на вченні церкви. Християнське подружжя є моногамним за своєю богословською природою. Конференція єпископатів Африки виключає будь-яку форму визнання багатоженства та рекомендує не допускати до хрещення катехуменів-багатоженців, доки вони добровільно не візьмуть на себе зобов'язання щодо моногамного подружжя. Мова не йде про виключення чи стигматизацію, а про терпеливий і шанобливий супровід, натхнений милосердям Христа.
1: З нагоди відкриття 38-го міжнародного книжкового салону в Турині Папа Лев XIV

0: і надіслав привітання у телеграмі кардиналу Роберто Реполе, архієпископу Турина. Телеграму підписав кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу. Цьогоріч салон проходить під гаслом «Світ, врятований дітьми», яке Святіший Отець називає більш ніж красномовним та актуальним. У телеграмі папа зазначає, що саме діти зі своїм чистим поглядом на світ можуть запалювати світло надії у час, позначений байдужістю та війнами. За його словами, сьогоднішня потреба в літературі, яка допомагає бачити гідність кожної людини, особливо найуразливіших, стає школою миру та братерства. У тексті, адресованому учасникам масштабної події, папа насамкінець висловлює сподівання на те, що Захід сприятиме відновленню усвідомленості щодо важливості культури у побудові діалогу та єдності. Усім учасникам книжкового салону в Турині Святіший Отець із радістю уділяє своє апостольське благословення. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У ці травневі п'ятниці ми роздумуємо над постаттю Пресвятої Богородиці як вчительки любові. Продовжуємо сьогодні наші роздуми. Особливу роль в місії вчительки любові Пресвятої Богородиці має приклад любові, який вона залишила. Діва Марія є досконалою наставницею любові також і тому, що у своєму житті до кінця виконала діло любові. Тут варто згадати слова святого папи Павла VI, які часто повторював святий Іван Павло II. Сучасний світ радше слухає свідків, ніж учителів. А якщо і слухає учителів, то тому, що вони є свідками. У контексті сучасної кризи авторитету вчителя варто підкреслити. Марія є справжньою наставницею, тому що вона є свідком. Людина, яка хоче навчитися по-справжньому любити, повинна поглиблювати зв'язок з Марією, що є матір'ю і водночас прикладом. Марія як мати, як втілення любові, постійно навчає своїм прикладом. У її дорозі віри та любові сучасний християнин також може знайти цінне повчання. Тим більше, що воно охоплює і ситуації важкі, що вимагають відваги та витривалості. Марія є наставницею також і своїм словом. Є в Євангелії одне речення, в якому вона являє себе повною мірою як наставниця. Це слова, сказані під час весілля в Кані Галилейській. «Зробіть усе, що він вам скаже». А що говорить нам Христос? Хіба не передусім те, що читаємо в посланні святого Павла до Галатів? «Бог послав свого сина, народженого від жінки, народженого під законом, щоби викупити тих, що підлеглі законові, щоби ми отримали усиновлення». А що ви є синами, Бог послав у ваші серця духа свого сина, який взиває «Авва, Отче». Тож ти вже не раб, а син. А якщо син, то і спадкоємець з Божої волі. Усиновлення та свобода, до якої Христос визволяє, це дар його любові. Про цю любов невпевно нагадує Діва Марія. Її слова тому є не лише заохотою до незламної довіри до її сина, але й закликом прийняти все його навчання. Передусім, зміст нової заповіді любові. Марія має особливе право промовляти цей заклик, бо все її життя було життям для Христа і з Христом. Тому вона стала взірцем зрілої постави для кожного, хто шукає сенсу і краси дару любові та завдання формувати постави любові в житті. Щоб не спотворити істинного образу любові Пресвятої Богородиці, слід передусім говорити про любов, якою її наповнив Бог, і яку вона передала іншим. Лише в цьому контексті можна представити взірцевий характер її постав щодо Бога і щодо людей. У житті Марії любов до Бога і любов до ближнього були тісно пов'язані. Її постава уособлює нерозривний зв'язок між цими двома вимірами любові. Це одна єдина любов, що була головним принципом її життя. З методологічних причин можна розглядати окремо її любов до Бога і до людей, але завжди з врахуванням взаємної пов'язаності. На початку своєї енцикліки «Deus Caritas Est» папа Бенедикт XVI підкреслює, що на початку буття християнином стоїть не етичне рішення і не якась велика ідея, а зустріч з подією, з особою, яка надає життю нову перспективу, а відтак вирішальний напрямок. Хоч папа не говорить про це прямо, однак цю засаду слід у винятковий спосіб віднести саме до Марії. Початок її шляху любові також не був пов'язаний із якимось етичним рішенням чи ідеєю, а з зустрічю з особою. Зустрічю, якій у історії людства немає рівних. Ця зустріч, самооб'явлення особи, надало нову перспективу її життю і визначило його напрямок. У витоків любові Марії стоїть сама любов Бога, який так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоби кожен, хто в нього вірує, мав вічне життя. Марія є передусім шляхом об'явлення цієї Божої любові для всього людства, а водночас особою, особливо улюбленою. Саме через неї і завдяки її згоді Бог об'являє людині, як сильно її любить. Саме через неї вічна любов Отця, висловлена в історії людства через Сина, наближається до кожного. Завдяки Марії людина може зустрітися з любов'ю, доторкнутися до неї, зробити її певним чином своєю та знайти в ній живу участь. Історія любові в житті Діви Марії відкривається особливо від моменту благовіщення, коли Божий посланець звертає до неї слова, що містять її покликання – стати матір'ю Божого Сина. Через так Марії Бог від Бога і світло від світла стає сином людським. Марія є його матір'ю, не перестаючи бути тією дівою, яка не знає мужа. Як мати, діва, Марія стає матір'ю прекрасної любові. Ця істина розкривається вже в словах архангела Гавриїла, але її повний зміст відкривається поступово, мірою того, як Марія проходить свій паломницький шлях віри за сином. Особливу роль в об'явленні цієї любові відіграє Святий Дух. Віддаючись людській волі, як любов не створена, він спричиняє, що в тому, кому віддається, народжується і розвивається любов створена, яка, будучи вираженням людської волі, є водночас духовним сповненням особи. Марія дає свою відповідь любові в досконалий спосіб і тому стає світлим прикладом особистого зв'язку Бога з кожною людиною. На порозі Нового Завіту Святий Дух чинить Марії дар виняткової духовної цінності, отримуючи від неї акт згоди і послуху любові, що стає прикладом для всіх покликаних до віри та наслідування Христа. У завершальній молитві енцикліки «Deus Caritas Est» Папа Бенедикт XVI вказує на основу любові Марії – це Божий дар, дар Божого материнства, дар Духа, який уможливлює любов. Але лише вільне, сповнене віри прийняття цього дару стає підставою для того, щоби бачити в ній особливий приклад. Тому Папа звертається до неї словами «Ти народила для світу справжнє світло Ісуса, Твого Сина, Божого Сина». На Божий заклик ти віддала себе всю, і так ти стала джерелом доброти, що виливається від Нього. Покажи нам Ісуса, провадь нас до Нього, навчи нас пізнавати Його і любити, щоб ми могли стати здатними до справжньої любові і бути джерелами живої води в спраглому світі. Досвід прекрасної любові в житті Марії є основою того, що вона може бути особливим свідком цієї любові перед людьми. Її унікальне поєднання з сином через віру і любов має силу прикладу для всіх, хто визнає її матір'ю. Саме любов дозволяє найповніше єднатися з Відкупителем у його таїнстві. Ніхто так, як Марія, не був поєднаний із цим таїнством. Перебуваючи все життя в спільноті із сином не лише через кров, але передусім через любов, Марія є найдосконалішою наставницею тієї любові, яка дозволяє найповніше єднатися з Христом. Приклад Марії вчить, що любов у людському житті має свою історію, і ця історія є водночас історією спасіння людини. Щоб любов була прекрасною, вона мусить бути Божим даром, мусить бути вкладена Святим Духом у людські серця і постійно підтримувана. Лише вторинно ця любов є відповіддю. Вона народжується з віри і через віру виражається. Показуючи Марійний приклад любові, Папа Бенедикт XVI називає її «жінкою віри». Ці два виміри – віра і любов – у Марії досягли досконалості, і між ними існує нерозривний зв'язок. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Лев XIV привітав главу Коптської православної церкви з нагоди Дня дружби між коптами та католиками. Генеральний секретаріат Синоду опублікував підсумковий звіт дослідницької групи, що вивчала тему бідності, а також звіт спеціальної комісії єпископатів Африки на тему полігамії. Папа надіслав привітання учасникам міжнародного книжкового салону в Турині. Детальніше про ці новини у нашому інформаційному випуску. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що у п'ятницю 15 травня відбулася телефонна розмова між папою Левом XIV та папою Олександрійським Тавадросом II, главою Коптської православної церкви. Як читаємо в комюніке, розмова з нагоди Дня дружби між коптами та католиками відбулася в сердечній і братерській атмосфері і стала знаком прагнення обох глав церков зміцнювати взаємини між престолом Святого Петра і престолом Святого Марка. У ході розмови було висловлено спільне бажання надати нового імпульсу відзначенню Дня дружби між коптами та католиками. Обидва співрозмовники наголосили на необхідності долати будь-які можливі перешкоди для діалогу віри та любові, а також на усвідомленні спільної відповідальності за проголошення Євангелія. З нагоди Дня дружби, який відзначається 10 травня, папа Лев XIV надіслав главі Коптської православної церкви послання, продовжуючи традицію, закладену його попередником папою Франциском. У звертанні Святіший Отець наголошує, що для християн дружба не є нечітким почуттям чи дипломатичною ввічливістю, а вона перебуває в самому серці віри та життя. Папа звертається до слів Христа, який називає нас своїми друзями, і навчає, що найвища любов виявляється в готовності віддати життя за друзів. Саме з цієї христової дружби з людиною, зауважує папа Лев XIV, і черпають сили взаємини між церквами, і саме вона спонукає їх свідчити про божественну філантропію для всього людства. Святіший Отець у посланні нагадує про довгий шлях, спільно пройдений двома церквами. Понад 50 років тому святий Павло VI та блаженної пам'яті його святість папа Шенуда III відкрили нову сторінку у відносинах між Римом і Олександрією, започаткувавши богословський діалог після століть непорозумінь і роз'єднання. З 2003 року цей діалог відбувається в ширшому контексті в рамках роботи спільної міжнародної комісії з богословського діалогу між католицькою церквою та східними православними церквами. Папа Лев XIV висловлює щирі сподівання на те, що ця комісія зуміє відновити свою повноцінну роботу за участі всіх східних православних церков, відповідаючи таким чином на молитву Христа, щоб усі були одно. У час, коли наш світ страждає від численних конфліктів, особливо на Близькому Сході, наголошує папа, християни повинні більш ніж будь-коли прагнути повної єдності, щоб разом свідчити князя миру. Роблячи це, ми можемо бути впевнені у могутньому заступництві та прикладі незліченних мучеників, які постраждали за ім'я Христа. На завершення папа Лев XIV запевняє главу Коптської православної церкви у своїх молитвах та висловлює сподівання на особисту зустріч, передаючи братні обійми миру в Христі.
2: Як відомо, Генеральний секретаріат Синоду єпископів, згідно з бажанням папи Лева XIV, розпочав оприлюднення напрацювань дослідницьких груп та інших консультативних органів, які були скликані в рамках синодального процесу 2021-2024 років, присвяченого темі синодальності. Ці групи повинні були окремо дослідити різні аспекти, що виходили за межі консультацій в рамках двох сесій з 16-ї звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів. Зокрема, було оприлюднено підсумковий звіт дослідницької групи номер 2 на тему «Прислухатися до голосу бідних і землі». Він складається з кількох розділів і починається роздумами кардинала Майкла Черні, префекта дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, має на меті дати відповідь на основні запитання, поставлені перед групою, щодо того, як церква може краще прислухатися до волання бідних і землі. Вихідним пунктом документа є богословське переконання, що слухання бідних та землі не є душпастерським вибором, а актом віри, що становить основу церковної місії, вкоріненим у подвійній заповіді любові та в прикладі доброго самарянина. Отже, головним питанням усієї роботи групи стає, як церква може краще прислухатись до цих двох взаємопов'язаних криків, усвідомлюючи, що відповісти на крик бідних означає також відповісти на крик землі і навпаки. Далі, після окреслення методів роботи, виявлених обмежень та отриманого досвіду, у звіті визначено інструменти, які вже є в розпорядженні церкви – парафії, низові спільноти, рухи, організації Карітасу, екумінічні та міжнародні мережі – та підкреслено їхню цінність, закликаючи водночас подолати спокусу неправомірного перекладання відповідальності на спеціалізовані структури та нагадуючи кожному охрещеному про спільну відповідальність. Серед конкретних пропозицій – створення церковного спостережного органу з питань інвалідності, запропонованого підгрупою, до складу якої увійшли переважно люди з інвалідністю, як моделі, яку можна повторити на місцевому та регіональному рівнях, щоби надати голос усім маргіналізованим групам. На богословському рівні звіт наголошує на необхідності богослов'я, що випливає із слухання вбогих та землі як справжніх богословських предметів, і закликає богословів із найуразливіших спільнот брати активну участь у розробці документів вчення церкви. Велика увага приділяється формуванню. Навчальні програми для мирян, чернецтва та семінаристів повинні включати безпосереднє знайомство з екзистенційними периферіями, вміння слухати як духовну дисципліну, а не лише як техніку та соціальний аналіз. Документ завершується баченням синодальної церкви, яка сама здатна стати інструментом слухання, не обмежуючись лише структурами для слухання, а перетворюючи кожного свого члена на місіонерську присутність поруч із найуразливішими. В рамках синодального процесу 2021-2024 років єпископи Африки звернули увагу на проблему душпастирського супроводу осіб, які походять із полігамічних традицій. У цьому контексті симпозіум місцевих єпископатів приготував комплексний аналіз душпастирських викликів, пов'язаних із полігамією, які кореняться в культурному, антропологічному та богословському контексті африканського континенту. У рамках публікації напрацювань різних консультаційних органів, які діяли на полях 16-ї звичайної асамблеї Синоду єпископів, генеральний секретаріат Синоду опублікував також цей звіт. Він починається з визнання священної цінності африканської сім'ї, заснованої на союзі між людськими групами, з предками та з Богом, в якій дитина вважається божественним благословенням, а прагнення до численного потомства є невід'ємною частиною спільнотної ідентичності. Саме в цьому історичному контексті існує полігамія, явище, яке не є винятковим для Африки, але там особливо вкорінене та є душпастирською нагальною проблемою. Біблійний аналіз виявляє її двозначність. Толерована в Старому Завіті, вона поступово долається новозавітнім откровенням, в якому Ісус, покликаючись на первісний задум Творця, чітко стверджує єдиність і нерозривність подружжя. У документі рішуче наголошується на вченні церкви. Християнське подружжя є моногамним за своєю богословською природою. Конференція єпископатів Африки виключає будь-яку форму визнання багатоженства та рекомендує не допускати до хрещення катехуменів-багатоженців, доки вони добровільно не візьмуть на себе зобов'язання щодо моногамного подружжя. Мова не йде про виключення чи стигматизацію, а про терпеливий і шанобливий супровід, натхнений милосердям Христа.
1: З нагоди відкриття 38-го міжнародного книжкового салону в Турині папа Лев XIV надіслав привітання у телеграмі кардиналу Роберто Реполе, архієпископу Турина. Телеграму підписав кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу. Цьогоріч салон проходить під гаслом «Світ, врятований дітьми», яке Святіший Отець називає більш ніж красномовним та актуальним. У телеграмі папа зазначає, що саме діти зі своїм чистим поглядом на світ можуть запалювати світло надії у час, позначений байдужістю та війнами. За його словами, сьогоднішня потреба в літературі, яка допомагає бачити гідність кожної людини, особливо найуразливіших, стає школою миру та братерства. У тексті, адресованому учасникам масштабної події, папа насамкінець висловлює сподівання на те, що Захід сприятиме відновленню усвідомленості щодо важливості культури у побудові діалогу та єдності. Усім учасникам книжкового салону в Турині Святіший Отець із радістю уділяє своє апостольське благословення. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У ці травневі п'ятниці ми роздумуємо над постаттю Пресвятої Богородиці як вчительки любові. Продовжуємо сьогодні наші роздуми. Особливу роль в місії вчительки любові Пресвятої Богородиці має приклад любові, який вона залишила. Діва Марія є досконалою наставницею любові також і тому, що у своєму житті до кінця виконала діло любові. Тут варто згадати слова святого папи Павла VI, які часто повторював святий Іван Павло II. Сучасний світ радше слухає свідків, ніж учителів. А якщо і слухає учителів, то тому, що вони є свідками. У контексті сучасної кризи авторитету вчителя варто підкреслити. Марія є справжньою наставницею, тому що вона є свідком. Людина, яка хоче навчитися по-справжньому любити, повинна поглиблювати зв'язок з Марією, що є матір'ю і водночас прикладом. Марія як мати, як втілення любові, постійно навчає своїм прикладом. У її дорозі віри та любові сучасний християнин також може знайти цінне повчання. Тим більше, що воно охоплює і ситуації важкі, що вимагають відваги та витривалості. Марія є наставницею також і своїм словом. Є в Євангелії одне речення, в якому вона являє себе повною мірою як наставниця. Це слова, сказані під час весілля в Кані Галилейській. «Зробіть усе, що він вам скаже». А що говорить нам Христос? Хіба не передусім те, що читаємо в посланні святого Павла до Галатів? «Бог послав свого сина, народженого від жінки, народженого під законом, щоби викупити тих, що підлеглі законові, щоби ми отримали усиновлення». А що ви є синами, Бог послав у ваші серця духа свого сина, який взиває «Авва, Отче». Тож ти вже не раб, а син. А якщо син, то і спадкоємець з Божої волі. Усиновлення та свобода, до якої Христос визволяє, це дар його любові. Про цю любов невпевно нагадує Діва Марія. Її слова тому є не лише заохотою до незламної довіри до її сина, але й закликом прийняти все його навчання. Передусім, зміст нової заповіді любові. Марія має особливе право промовляти цей заклик, бо все її життя було життям для Христа і з Христом. Тому вона стала взірцем зрілої постави для кожного, хто шукає сенсу і краси дару любові та завдання формувати постави любові в житті. Щоб не спотворити істинного образу любові Пресвятої Богородиці, слід передусім говорити про любов, якою її наповнив Бог, і яку вона передала іншим. Лише в цьому контексті можна представити взірцевий характер її постав щодо Бога і щодо людей. У житті Марії любов до Бога і любов до ближнього були тісно пов'язані. Її постава уособлює нерозривний зв'язок між цими двома вимірами любові. Це одна єдина любов, що була головним принципом її життя. З методологічних причин можна розглядати окремо її любов до Бога і до людей, але завжди з врахуванням взаємної пов'язаності. На початку своєї енцикліки «Deus Caritas Est» папа Бенедикт XVI підкреслює, що на початку буття християнином стоїть не етичне рішення і не якась велика ідея, а зустріч з подією, з особою, яка надає життю нову перспективу, а відтак вирішальний напрямок. Хоч папа не говорить про це прямо, однак цю засаду слід у винятковий спосіб віднести саме до Марії. Початок її шляху любові також не був пов'язаний із якимось етичним рішенням чи ідеєю, а з зустрічю з особою. Зустрічю, якій у історії людства немає рівних. Це зустріч, самооб'явлення особи надало нову перспективу її життю і визначило його напрямок. У витоків любові Марії стоїть сама любов Бога, який так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоби кожен, хто в нього вірує, мав вічне життя. Марія є передусім шляхом об'явлення цієї Божої любові для всього людства, а водночас особою, особливо улюбленою. Саме через неї і завдяки її згоді Бог об'являє людині, як сильно її любить. Саме через неї вічна любов Отця, висловлена в історії людства через сина, наближається до кожного. Завдяки Марії людина може зустрітися з любов'ю, доторкнутися до неї, зробити її певним чином своєю та знайти в ній живу участь. Історія любові в житті Діви Марії відкривається особливо від моменту благовіщення, коли Божий посланець звертає до неї слова, що містять її покликання – стати матір'ю Божого Сина. Через так Марії Бог від Бога і світло від світла стає сином людським. Марія є його матір'ю, не перестаючи бути тією дівою, яка не знає мужа. Як мати, діва, Марія стає матір'ю прекрасної любові. Ця істина розкривається вже в словах архангела Гавриїла, але її повний зміст відкривається поступово, мірою того, як Марія проходить свій паломницький шлях віри за сином. Особливу роль в об'явленні цієї любові відіграє Святий Дух. Віддаючись людській волі, як любов не створена, він спричиняє, що в тому, кому віддається, народжується і розвивається любов створена, яка, будучи вираженням людської волі, є водночас духовним сповненням особи. Марія дає свою відповідь любові в досконалий спосіб і тому стає світлим прикладом особистого зв'язку Бога з кожною людиною. На порозі Нового Завіту Святий Дух чинить Марії дар виняткової духовної цінності, отримуючи від неї акт згоди і послуху любові, що стає прикладом для всіх покликаних до віри та наслідування Христа. У завершальній молитві енцикліки Deus Caritas Est Папа Бенедикт XVI вказує на основу любові Марії – це Божий дар, дар Божого материнства, дар Духа, який уможливлює любов, але лише вільне, сповнене віри прийняття цього дару стає підставою для того, щоби бачити в ній особливий приклад. Тому Папа звертається до неї словами: «Ти народила для світу справжнє світло Ісуса, твого Сина, Божого Сина. На Божий заклик ти віддала себе всю, і так ти стала джерелом доброти, що виливається від Нього. Покажи нам Ісуса, провадь нас до Нього, навчи нас пізнавати Його і любити, щоб ми могли стати здатними до справжньої любові і бути джерелами живої води в спраглому світі». Досвід прекрасної любові в житті Марії є основою того, що вона може бути особливим свідком цієї любові перед людьми. Її унікальне поєднання з сином через віру і любов має силу прикладу для всіх, хто визнає її матір'ю. Саме любов дозволяє найповніше єднатися з Відкупителем у його таїнстві. Ніхто так, як Марія, не був поєднаний із цим таїнством. Перебуваючи все життя в спільноті із сином не лише через кров, але передусім через любов, Марія є найдосконалішою наставницею тієї любові, яка дозволяє найповніше єднатися з Христом. Приклад Марії вчить, що любов у людському житті має свою історію, і ця історія є водночас історією спасіння людини. Щоб любов була прекрасною, вона мусить бути Божим даром, мусить бути вкладена Святим Духом у людські серця і постійно підтримувана. Лише вторинно ця любов є відповіддю. Вона народжується з віри і через віру виражається. Показуючи марійний приклад любові, Папа Бенедикт XVI називає її «жінкою віри». Ці два виміри – віра і любов – у Марії досягли досконалості, і між ними існує нерозривний зв'язок. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!